nikipara kaji kanasa oshu oshupati ti de dudu okan oyo dudu noyo fu baranganda peji oba babalao.